0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Do I feel that party inside?

0: Đorđe Balašević, nova pesma, Velikim kanalom.
1: Bogu hvala, noć je zvezdana, dok malenom lađom brodarim. Od Bečeja pa do Bezdana, Velikim kanalom. Ja sam ovaj vek odvojio, da ti služim i gospodarim. Staru robu sam raskrojio,

0: baviti.
1: Delta Radio, originalno.
2: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što kraj vode bdiješ. Slučajno.